Od 6. srpnja nam traje do 21. kolovoza. Uz brojne filmove i radionice ove godine knjižnica organizira i događaje poput knjignika i ljetne glagoljice, druga faza, ljeto u knjižici. Projekt je, evo, koji je financiran Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske uz, naravno, podršku turističke zajednice grada Pleternica. U sklopu programa održat će se mnoštvo aktivnosti poput radionica, gledanja animiranih filmova i predstava, naravno, za djecu. A iz knjižnice čitonice Pleternica poručuju: vidimo se u srijedu na trgu Bečarca. Imate, evo, točno na našem portalu kad je što možete očekivati.

8.7. predstavu za djecu Zvijezda i mrak na Trgu Bečarca. Također Knjignik u srijedu 8. Tako da evo, osim toga imate ljetnu glagoljicu od srpnje do kolovoza, druga faza svakog četvrtka u 17 sati. Sve dok sanjaš, ovo je naša Franka, Man Child, nakon toga u Sabrinu nam stiže, pa ćemo u Stižu me sjećanje i Crvenu

0: započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
2: Marketing Radija Valisa Urea.

dalje ćemo uz paparace Lady Gaga, zamisli Elemental, uskoro se nam evo i vijesti za danas završne, stiže nam, to jest vikend nam je već ovdje, družili smo se evo od 7 sati i nastavit ćete dalje sami uz glazbu naravno koju volite, spuštit ćemo uskoro i novu stvar od Damira Keđe. Vikend malo ugodniji nego što su nam bili oni tamo iza dani kada je bilo dosta vruće, oni pravi toplinski valovi i danas isto najavljuju negdje do 30 stupnjeva, ali svakako mislim da je izdržljivije nego to prije. A za idući tjedan ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju, eto, ako nemate nikakve planove, danas možda nekakvi bazeni, a ako ne to, imate evo i motosusrete u Pleternici. Koliba 21, dosta događanja, stvarno ima, dosta eto tih koncertnih događanja, pa si vi birajte. Paparazzi Lady Gaga već

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije.

0: Valisa Urea. Više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea.

U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti. Slušali ste reprizu emisije Radija Valisaurea.

Dobro jutro, utorak je 7. srpnja, 7 je sati, a ja sam Marijana i u sljedećih sat vremena donosim sve što vam treba za dobar početak dana. Čeka nas pretežno sunčano vrijeme danas, temperature će se penjati do 34 celzijeva stupnja, pa ako ste jutro skrenuli bez bočice vode, još stignete ispraviti tu odluku. Današnji dan ima i onu slatku stranu, jer obilježavamo svjetski dan čokolade. Ako ste jutro spojili čokoladu za doručak ili kockicu, ne brinite, danas se to računa kao obilježavanje važnog međunarodnog dana, a ne kao loša prehrambena odluka. Dakle, ako vam netko danas prigovori zbog kockice ili dvije, samo recite da poštujete kalendar. Do kraja godine ostalo nam je još 177 dana, a mi ćemo ovaj jedan ispuniti onim najvažnijim servisnim informacijama, promet, vrijeme, korisne obavijesti i sve ono što vam može olakšati jutro, uz naravno glazbu koju volite, uz pjesmu da započnemo novi dan. Ostanite uz nas, skuhajte si kavu ili čaj ako već niste, pojačajte radio i krenimo zajedno u novi dan. Dobro jutro!

7:16, dobro vam jutro uz 19 Celzijevih stupnjeva, dragi moji. Idemo na prometni servis, na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboku i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovca, između Pleternice i Bzenice, te između Vesele i Pleternice. Zbog radova zatvorena je lokalna cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljevske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića. Promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljevske ulice Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, ulica Ante Starčevića ili Industrijske ulice, ovisno o smjeru kretanja. Podsjećamo i da je dionica između Blatska i Vesele zatvorena, a u Požegi su zbog rekonstrukcije mosta preko Veličanke i radova na raskrižju Osječke ulice Hrvatskih branitelja zatvoreni dijelovi državne ceste 38, obilazak za sva vozila vodi ulicom Kralja Zvonimira, Industrijskom, Šokačkom i Osječkom ulicom, a budući da je zatvorena ulica Hrvatskih branitelja za smjer prema Velikoj uspostavljen je obilazni pravac koji vodi ulicom Ante Starčevića, Josipa Andrića, Fraka Jađića, ulicom Jurija Križanića, te dalje prema ulici Hrvatskih branitelja, odnosno Mlinskoj ulici. Planirajte put na vrijeme, prilagodite vožnju uvjetima na cesti i svakako poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Velike utakmice se pamte. Vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor. Vox LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ako se ne varam, ovo je pjesma iz 95. Latino, gdje je ljubav, tu si ti. 7 je sati i 30 minuta, evo malo informacije tko danas ostaje bez struje, ali donosimo i bio prognozu. Po pitanju struje, Elektropožega ima radove i zbog njih će obustaviti isporuku električne energije, pa bi tako u vremenu od 7.30 do 8.30 bez struje trebali ostati Stražeman, a u vremenu od 7.30 do 12.30 Biškupci. I odmah prelazimo na bio prognozu. Vrijeme će danas većini biti saveznik, biometeorološke prilike uglavnom su povoljne, pa će mnogi dan provesti bez nekakvih većih tegoba uzrokovanih vremenskim uvjetima. Kako dan bude odmica, ovo temperatura u unutrašnjosti će naravno rasti, rekli smo danas ide i do 34, a jugozapadni vjetar mogao bi kod osjetljivih meteoropata i kroničnih bolesnika donijeti nešto više umora, slabiju koncentraciju, manje energije, a onda odmorite, što vam drugo reći, malo i odspavajte. Zato danas birajte laganije obroke, pijte dovoljno tekućine i ne zaboravite zaštititi se od sunca. Ukratko iskoristite ugodno vrijeme, ali uz malo dodatne brige o sebi, osobito tijekom najtoplijeg dijela dana.

0: Minuta po minuta i stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije. O događanjima reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u razdoblju od 1. lipnja do 4. srpnja u šumskom dijelu u blizini Lipika, gdje je nepoznati počinitelj posjekao i otuđio drvnu masu u vlasništvu 35-godišnjakinje. Dogodila se teška krađa provaljivanjem na području Pleternice, gdje je jučer u jutarnjim satima nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću u vlasništvu 85-godišnjaka i otuđio razne predmete i novac, i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju 4 kg eksploziva Monala i 250 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja, a dogodio se požar na otvorenom prostoru Požegi u ulici Kneza Trpimira. A sinoć oko 22 sata u mjestu Vetovo u Zagrebačkoj ulici na terasi ugostiteljskog objekta 48-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,35 promila vikao na goste lokala, nakon čega ga je tjelesno napao 40-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 0,34 promila. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, 48-godišnjak je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Poreč. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala vam Nikolina i ovoga jutra, sviramo dalje u dobrom ritmu, uobičajeno prve dnevne vijesti donosimo točno u 8 sati.

0: Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini s ražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinut će se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridijana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli!
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sat i želim vam dobro jutro. Županica Antonija Jozić okupila je predstavnike udruga koje rade s djecom s teškoćama u razvoju s područja Požeško-slavonske županije. I to udruge Mali princ, udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju Osmih, udruge roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika, mi udruge roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju te edukacijskog centra za Down sindrom, a kako bi ih upoznala s daljim koracima na projektu uspostave Županijskog centra za odgoj i obrazovanje. Jozić je zahvalila udrugama na svim aktivnostima koje provode, te poručila kako se ideja o uspostavi Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju razvija već 2 godine s ciljem osiguranja kontinuiteta i stabilnijeg financiranja svih potrebnih usluga. Zahvalila je i građanima koji su potpisali peticiju za osnivanje, istaknuvši kako su prikupljeni potpisi dodatan vjetar u leđa projektu i dokaz hitnosti za osnivanje. Govoreći o odabranoj lokaciji u Pleternici, istaknula je kako je riječ o objektu koji je u rohba fazi, što omogućuje da se prostor u potpunosti prilagodi potrebama budućeg centra. Naglasila je kako rasprava ne bi trebala biti usmjerena na lokaciju, nego na što skoriju realizaciju projekta. Većina udruga iskazala je podršku projektu, a neke su zatražile dodatne konsultacije s roditeljima svojih članova oko istoga. Županica Jozić najavila je kako bi do kraja ove godine trebala biti dovršena projektno-tehnička dokumentacija. Tijekom iduće godine planiran je početak gradnje, a cilj je da centar bude uspostavljen i počne s radom do konca 2028. godine. Gradonačelnik grada Požege Miličević jučer je u gradskoj vijećnici uručio jednokratne novčane nagrade u iznosu 300 eura najuspješnijim učenicima 8. razreda osnovnih škola, čiji je osnivač grad Požega. Nagrade se dodjeljuju u skladu s odlukom o nagrađivanju najuspješnijih učenika 8. razreda, a namijenjene su učenicima koji su se istaknuli izvrsnim školskim uspjehom i postignućima na natjecanjima. O dobitnicima odlučuje postupak koji uključuje prijedlog razrednika, bodovanje povjerenstva i odluku učiteljskog vijeća. Novčane nagrade primili su Tena Mravak, Erin Ogrizović i David Kamenčak iz osnovne škole Antuna Kanižlića, Marta Marjanović, Ines Matković i Marin Garbin iz osnovne škole Julija Kempfa, te Petar Erejs, Angela Paukner i Jan Vinković iz osnovne škole Dobriša Cesarić. Čestitajući nagrađenim učenicima, gradonačelnik je istaknuo kako su svojim znanjem, trudom i zalaganjem bili uzor svojim vršnjacima, te im poželio mnogo uspjeha u nastavku školovanja i nove izvrsne rezultate u srednjoj školi. Kutjevo i ovog ljeta postaje mjesto susreta i dobre atmosfere. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu 2026. u petak 17. srpnja održat će se piknik u Kutjevu. U ambijentu parka ispred uprave Kutjeva DD sudionike i posjetitelje očekuje večer ispunjena opuštenim druženjem, glazbom uživo i jedinstvenom piknik atmosferom koju već pretvaraju u tradiciju. Za glazbeni ugođaj pobrinuće se Stjepan Lah i Alen Kovačević, a dodatnu zabavu donose sadržaji poput fotobuta i raznih iznenađenje, te kutak za igru i zabavu za najmlađe. Iz grada Kutjeva pozvali su sve zainteresirane da na vrijeme prijave svoj dolazak, bilo da dolaze s obitelji, prijateljima ili u društvu najmlađih. Prijave uz broj odraslih i djece šalju se na grad@kutjevo.hr do 14. srpnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21 je Celzijev stupanj, trenutno izmireno, danas pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren zapadni jugozapadni, maksimalna temperatura zraka oko 31 stupanj.

Danas i sutra još je moguće promjenjivo vrijeme, a onda prema kraju tjedna čini se kako stvari stoje, što bi rekao barem, da bi moglo biti sunčanije bez prolaznih nestabilnosti. Ne tako toplo, vruće, temperatura nekih 27-28 celzijevih stupnjeva, možda za vikenda 30-ak. Nakon bare i plaćenika idemo malo do oceana, Natalie Dizdar, pa onda Sailor Song, opet još jedna ljetna i Gigi Perez.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

pjesma Mena Nidi. 8.34 na našem portalu ovog jutra možeš čitati korak do realizacije Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama Požeško-slavonske županije. Bio je sastanak, pročitate što su rekle udruge, što su rekli iz županije. Gradski muzej Požega, otvorenje izložbe Obzorja, znanje, trud i uspjeh isplatio se najuspješnijim učenicima 8. razreda požeških škola kojima je grad Požega osnivač. Ove vijesti i brojne druge RVA HR, a ovo je Pelini Mediji, Dino Dvornik.

0: stanje u prometu.
1: Stanje u prometu dobro. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje, pogotovo ovdje kod nas u Slavoniji, povoljni su za vožnju. Pojačanog prometa mjestimice ima na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Izvanrednih situacija trenutno nema u našem okruženju. A naravno, sretan put želite i Radio Valis Aurea i Hrvatski autoklub.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt,
2: call my name, call my name. Dancing under midnight. Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
12: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

malo do Zavoda za zapošljavanje. Evo što smo izdvojili. Color Email DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži jednog vozača ili vozačicu teretnog vozila s prikolicom s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Mjesto rada u Požegi, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i pandza@color.hr. Rok je još danas. Dječji vrtić Jakšić traži odgojitelja, odgojiteljicu predškolske djece na određeno radno vrijeme i jednog stručnog suradnika, pedagoga, stručnu suradnicu, pedagoginju na neodređeno radno vrijeme. S mjestom rada u Jakšiću radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Stjepana Radića 1 Jakšić do sutra. Ale straži dva prodavača, prodavačice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu eracuni@ales.hr, rok je 12. srpnja. Mlinar traži prodavača, prodavačicu pekarskih proizvoda s 3 mjeseca radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ljudski.potencijali@mlinargrupa.com, rok je do 13. srpnja. Eksperta grupa traži 5 tehnologa ili tehnologinja u proizvodnji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091 44 00 091 ili na e-mail voditelj@grapeexpert.hr do 15. srpnja. Eko gradnja konstrukcije, društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, traži 25 pomoćnih radnika ili radnica na pilani s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 24 Požega ili slanjem e-maila na adresu miragasparovic@bjelin.com, rok je 17. srpnja. Stara gradnja traži jednog tesara, tesaricu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail tara.gradnja@agronom.hr, rok je 31. srpnja. A Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno radno vrijeme i doktora, doktoricu medicine na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je do 1. kolovoza.

Pratimo dalje svjetsko nogometno prvenstvo. Odigrane su još dvije utakmice osmine finala, sinoć noćas. Španjolska-Portugal bio veliki derbi, nije baš pružio, ne znam kakav užitak za gledanje, ali vjerujem da je mnogima užitak bio to što je Španjolska pobjedila Portugal. Rezultatom 1-0 pred sam kraj susreta. 91. minuta, Merino je bio jedini strijelac. Španjolska dakle ide dalje u četvrtfinale, a u drugom susretu odigranom noćas ništa nije pomoglo SAD-u da prođe dalje. Izgubili su od Belgije 1-4, strijelci Katelar, Vanaken i Lukaku u 93. minuti, Katelar dva puta, a Tillman je bio za Amerikance. Imamo još dvije utakmice osmine finala, oba dvije su u nekako gledljivom terminu, dakle danas već u 18 sati će igrati Argentina i Egipat, sigurno još jedna nogometna poslastica, večeras su 22 sata, Švicarska i Kolumbija, i onda ćemo imati i zaključak, dakle četvrtfinala, značemo sve četvrtfinaliste, dan pauze, pa onda dalje nastavljamo. A ovo nam je Damir Kedž.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Promo pakiranje Megafax i maramice za upijanje boja 19,99. Blazinice Belesa 79 centi. Tekući sapun Belesa 500 ml 89 centi. I lubenica kilogram samo 59 centi.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixen Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnih do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dosta je različitih kulturnih događanja tijekom ljeta u Požegi u sklopu Požeškog kulturnog ljeta, u sklopu i kazališnih ljetnih večeri, ogranak Matice Hrvatske u Požegi u suorganizaciji Gradskog kazališta Požega predstavit će zbirku pjesama Anima Mundi Eve Svjetličić uz poetsko-glazbeni recital suvremenih požeških pjesnika na otvorenoj pozornici Gradskog kazališta Požega. Planirano je za sutra, dakle srijeda od 21 sat. Ovo predstavljanje Ordinary Alex Warren.

prva ljubav, 9.47, kratko samo stanje u prometu, vremenski uvjeti i dalje u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Pojačan promet na gradskim prometnicama, obilaznicama, prilazima i turističkim središtima, pomalo naravno u priobalju. Drugih nekakvih izvanrednih situacija na našem području ovdje nema. Sretno u prometu želiti Radio Valis Aurea uz Stinga i Desert Rose. U 10 sati su vijesti.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati. Županica Antonija Jozić okupila je predstavnike udruga koje rade s djecom s teškoćama u razvoju s područja Požeško-slavonske županije, i to udruge Mali princ, udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju Osmijeh, udruge roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika Latica, mi, udruge roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, te edukacijskog centra za Down sindrom, a kako bih upoznala s daljnjim koracima na projektu uspostave Županijskog centra za odgoj i obrazovanje. Jozić je zahvalila udrugama na svim aktivnostima koje provode, te poručila kako se ideja o uspostavi Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju razvija već 2 godine s ciljem osiguranja kontinuiteta i stabilnijeg financiranja svih potrebnih usluga. Zahvalila je građanima koji su potpisali peticiju za osnivanje, istaknuvši kako su prikupljeni potpisi dodatan vjetar u leđa projektu i dokaz hitnosti za osnivanjem. Govoreći o odabranoj lokaciji u Pleternici, istaknula je kako je riječ o objektu koji je u roh-bau fazi, što omogućuje da se prostor u potpunosti prilagodi potrebama budućeg centra. Naglasila je kako rasprava ne bi trebala biti usmjerena na lokaciju, nego na što skoriju realizaciju projekta. Većina udruga iskazala je podršku projektu, a neke su zatražile dodatne konzultacije s roditeljima svojih članova oko istoga. Županica Jozić najavila je kako bi do kraja ove godine trebala biti dovršena projektno-tehnička dokumentacija. Tijekom iduće godine planiran je početak gradnje, a cilj je da centar bude uspostavljen i počne s radom do konca 2028. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević jučer je u gradskoj vijećnici uručio jednokratne novčane naknade u iznosu od 300 eura najuspješnijim učenicima 8. razreda osnovnih škola, čiji je osnivač grad Požega. Nagrade se dodjeljuju u skladu s odlukom o nagrađivanju najuspješnijih učenika 8. razreda, a namijenjene su učenicima koji su se istaknuli izvrsnim školskim uspjehom i postignućima na natjecanjima. O dobitnicima odlučuje postupak koji uključuje prijedlog razrednika, bodovanje povjerenstva i odluku učiteljskog vijeća. Novčane nagrade primili su Tena Mravak, Erino Grizović i David Kamenčak iz osnovne škole Antuna Kanežlića, Marta Marjanović, Ines Matković i Marin Garbin iz osnovne škole Julija Kemfa, te Petar Erejz, Angela Paukner i Jan Vinković iz osnovne škole Dobriša Cesarić. Čestitajući nagrađenim učenicima, gradonačelnik je istaknuo kako su svojim znanjem, trudom i zalaganjem bili uzor svojim vršnjacima, te im poželio mnogo uspjeha u nastavku školovanja i nove izvrsne rezultate u srednjoj školi. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u razdoblju od 1. lipnja do 4. srpnja u šumskom dijelu u blizini Lipika, gdje je nepoznati počinitelj posjekao i otuđio drvnu masu u vlasništvu 35-godišnjakinje. Dogodila se teška krađa provaljivanjem na području Pleternice, gdje je jučer u jutarnjim satima nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću u vlasništvu 85-godišnjaka i otuđio razne predmete i novac. I policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju 4 kg eksploziva Monala i 250 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja, a dogodio se požar na otvorenom prostoru Požegi u ulici Kneza Trpimina. A sinoć oko 22 sata u mjestu Vetovo u Zagrebačkoj ulici na terasi ugostiteljskog objekta 48-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,35 promila vikao na goste lokala, nakon čega ga je tjelesno napao 40-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 0,34 promila. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, 48-godišnjak je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Poreč.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 26 stupnjeva je trenutno u Požegi, pretežno sunčano, danju većini krajeva vruće. U unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, poslije podne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 31 stupanj.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jel to Ales?
1: Ne, ovo je hitna, gospodine.
0: Pa što se onda javljaš kad... Ja sam Ales.
1: Slušaj, ja kad sam radio u Njemačkoj, to tako nije bilo.
0: Mene to ne zanima, znaš. Pa,
1: to se nije tako moglo zvati.
0: Jesi ti hitna?
1: Jesam hitna.
0: Jel da ne dolazi vamo po mene hitno, razumiješ?
1: Jel u Njemačku?
0: Ma nema Njemačke, razumiješ? Hoć da me u Ales me da me voziš.
1: Evo,
0: Ales.
1: Evo, odmah dolazi.
0: E, a ti sad ne dođeš, znaš šta, e? Ja čtrće, jeb, ja čtrću od vrućine, evo, majke, gled, puknuću, ko...
2: Osvježenje od vrućina potražite u Alesu. Hisense klima 2,6 kW uz uštedu 25%, 329 €25. Ventilator s raspršivačem 98 €55. I veliki stropni ventilator sada samo 47 €20. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Uključi se u NTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u NTL-u. Više saznaj na ntl.hr.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: I danas je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Županica Antonija Jozić okupila je predstavnike udruga koje rade s djecom s teškoćama u razvoju s područja Požeško-slavonske županije, i to udruge Mali princ, udruge za pomoć djeci sa posebnim potrebama i poteškoćama u učenju Osmijeh, udruge roditelja djece i osoba sa posebnim potrebama gradova Pakrac i Lipika Latica i udruge roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju te edukacijskog centra za Downov sindrom, kako ih bi ih upoznala s daljnjim koracima na projektu uspostave Županijskog centra za odgoj i obrazovanje. Jozić je zahvalila udrugama na svim aktivnostima koje provode te poručila kako se ideja o uspostavi Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju razvija već 2 godine s ciljem osiguranja kontinuiteta i stabilnijeg financiranja svih potrebnih usluga. Zahvalila je i građanima koji su potpisali peticiju za osnivanje, istaknuši kako su prikupljeni potpisi dodatan vjetar u leđa projektu i dokaz hitnosti za osnivanjem. Govoreći o odabranoj lokaciji u Pleternici, istaknula je kako riječ o projektu koji je u Rohbao fazi, što omogućuje da se prostor u potpunosti prilagodi potrebama budućeg centra. Naglasila je kako rasprava ne bi trebala biti usmjerena na lokaciju projekta, a neke su različite zatražile dodatnu konsultaciju s roditeljima svojih članova oko toga. Županica Jozić najavila je kako bi do kraja ove godine trebala biti dovršena projektno-tehnička dokumentacija. Tijekom iduće godine planiran je početak gradnje, a cilj je da centar bude uspostavljen i počne s radom do konca 2028. godine. Kutjevo ovog ljeta postaje mjesto susreta i dobre atmosfere. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu 2026. u petak 17. srpnja održat će se piknik u Kutjevu. U ambijentu parka ispred uprave Kutjeva DD sudionike i posjetitelje očekuje večer ispunjena opuštenim druženjem, glazbom u živo i jedinstvenom piknik atmosferom koju već pretvaramo u tradiciju. Za glazbene ugođaje pobrinut će se Stjepan Lahi i Kovačević, a dodatnu zabavu donosi sadržaj raznih događanja te kutak za igru i zabavu za najmlađe. Iz grada Kutjeva su pozvali sve zainteresirane da na vrijeme prijave svoj dolazak, bilo da dolaze s obitelji, prijateljima ili u društvu najmlađih. Prijave uz broj odraslih i djece se šalju na grad@kutjevo.hr do 14. srpnja. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u razdoblju od 1. lipnja do 4. srpnja u šumskom dijelu u blizini Lipika, gdje je nepoznati počinitelj posjekao i otuđio drvnu masu u vlasništvu 35-godišnjakinje. Dogodila se teška krađa provaljivanjem na području Pleternice, gdje je jučer u jutarnjim satima nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću u vlasništvu 85-godišnjaka i otuđio razne predmete i novac, i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju 4 kg eksploziva Monala i 250 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja, a dogodio se požar na otvorenom prostoru Požegi u ulici Kneza Trpimina. A sinoć oko 22 sata u mjestu Vetovo u Zagrebačkoj ulici na terasi ugostiteljskog objekta 40-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,35 promila vikao na goste lokala, nakon čega ga je tjelesno napao 40-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 0,34 promila. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, 40-godišnjak je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Poreč.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas pretežno sunčano, dan je u većini krajeva vruće, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom, poneprije u gorju, vjetar slab do umjerene jugozapadne i najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja. Trenutno smo u Požegi na 27 stupnjeva izmjerenih.

Break With My Love, 11.17 je. Ine, s vama dobar dan. Puno danas, evo, topliji dan se najavljuje, čak malo i preko 30 stupnjeva. A što nam kažu biometeorološke prilike? Uglavnom, danas povoljne, mnogi će se osjećati dobro, neće imati nikakvih tegoba koje su uzrokovane vremenom, ipak uz porast temperature zraka u unutrašnjosti Lijepe naše te jugozapadno strujanje osjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici mogu prema kraju dana malo već osjetiti onako umor, pad elana i koncentracije. Savjetujemo prikladno odjevanje, laganu prehranu, naravno dovoljno tekućine, zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvore. I to je uglavnom to. Idemo dalje, nama se nikud ne žuri. Ovo su Vatra i Masimo u kombinaciji.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

sunčan dan uz Nenu Belana. Nas polako evo dovodi do rva.hr našeg portala. Korak do realizacije Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama Požeško-slavonske županije jedan je od naših naslova. Zatim provalio u obiteljsku kuću, opljačkao starca u Pleternici. Pijena večer završila opežnim prijedlogom, dvojica muškaraca potukli se na terasi kafića, Gradski muzej Požega, otvorenje izložbe obzorija. Zatim rezultati pojačanih mjera u prometu, tko se igra s vatrom, taj se opeče, pali otpad, pa zaradio kaznu. Osim toga, evo imamo i znanje, trud i uspjeh je isplatio se najuspješnijim učenicima osmih razreda gradskih škola. I također zajedničkim snagama u predstavljanje Slavonije potpisan sporazum o suradnji Pleternice i Đakova. Sve ovo možeš detaljnije pročitati na rva.hr, a mi idemo dalje. Baby, psihomodopop nakon ove stvari i Enrique Iglesias.

je bila Nicole. Ovog ljeta Kutjevo će postati mjesto susreta i dobre atmosfere. I to ne po prvi put. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto Kutjevo 2026. 17. za evo 10 dana u petak bit će nam piknik u Kutjevu. Pravi onako lijepi ambijent u parku ispred uprave Kutjeva DD. Sudionike i svi koji dođu, posjetitelji, očekuju vas večer ispunjena opuštenim druženjem. Biće glazbe uživo, jedinstveni piknik, atmosfera onako koju već oni pretvaraju tamo u tradiciju. Za glazbeni dio i za glazbeni taj ugađaj stiže nam Stjepan Lah, koji će se pobrinuti za taj dio, kao i Alen Kovačević. Dodatnu zabavu donose još mnoštvo sadržaja, razne iznenađenja. Kutak za igru će biti također zabava za i one najmlađe. Tako da evo, ako ste zainteresirani, pozvani ste da na vrijeme prijavite svoj dolazak, bilo da dolazite s obitelji, prijateljima ili možda u društvu svojih malih šana. Prijave s brojem odraslih i djece se šalju na grad@kutjevo.hr. Imate vremena do 14. srpnja. Bajla Morena svira nam polako dalje, Vana u šaci te imam.

0: Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini s ražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridijana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Saborski će zastupnici u tjednu uoči odlaska na ljetnu stanku između ostalog raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske do 2035. godine radi aktivacije neiskorištene državne imovine kao izmjene zakona osobama nestalim u Domovinskom ratu. Sabor će utorak nastaviti sa radnom raspravom o konačnom prijedlogu prekršajnog zakona te zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Prvo organizirano misno slavlje za Filipince s područja Zadarske biskupije je služeno u ponedjeljak navečer na njihovom materinskom jeziku u Zadarskoj crkvi Sveti Šime, poznato je kao mjesto hodočašća. To je prvo misno slavlje u Zadru koje je na organizirani način okupilo određenu zajednicu vjernika iz inozemstva, u ovom slučaju filipinske vjernike koji su se posljednjih godina nastanili na području Zadarske nadbiskupije. Crkva Svetog Šime je postala tako mjesto koja filipinskoj zajednici pruža duhovnu potporu i osjećaj pripadnosti novoj sredini. Pariški sud trebao bi u utorak donijeti odluku o žalbi krajnje desničarske političarke Le Pen na presudu za pronevjeru sredstava Europske unije, a o ishodu žalbe ovisi hoće li se kandidirati na francuskim predsjedničkim izborima sljedeće godine. Ona je prošla godina osuđena zbog zlouporabe sredstava Europske unije na zatvorsku kaznu koja bi se služila pod elektroničkim nadzorom kao i na petogodišnju zabranu kandidiranja na javnu dužnost. Sud je utvrdio da je zajedno sa dijelom članova svoje stranke nepropisno koristila sredstva Europskog parlamenta između 2004. i 2016. godine za plaćanje parlamentarnih asistenata koji su zapravo radili barem djelomično za tadašnju nacionalnu frontu, sada nacionalno okupljanje. Le Pen je na sudu zanijekala bilo kakvu odgovornost. Sjedinjene Države kritizirale su kinesko probno lansiranje balističke rakete sposobne za nošenje nuklearnog oružja u Tihi ocean u vrijeme kada Sjedinjene Države rade više nego ikad kako bi spriječile širenje nuklearnog oružja. Kina čini suprotno, navodi se u izjavi. Brzo i netransparentno gomilanje nuklearnog oružja izaziva veliku zabrinutost regije i svijeta, dodaje se. Kineska vojska izvijestila je da je iz podmorice u ponedjeljak uspješno probno ispalila projektil koji je nosio lažnu bojevu glavu, opisujući lansiranje kao rutinsku vježbu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano, dan u većini krajeva vruć, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 34, dok smo trenutno u Požegi na 29 stupnjeva izmjerenih.

Anđeo, tebi, Džiboni i Goran Bare. Evo da danas spomenem povodom ljeta u knjižnici. Imate od 7. srpnja do 22. rujna utrkom dokumentarno bode, tako da će biti evo i danas u 19 sati filmski ciklus novih dokumentaraca. To vam bude u dvorani Mudrosti. Još jednom kažem, svakog utrka. Pa da ne propustite. Nothing breaks like a heart, stiže nam za nastavak, rekao si, nakon toga ide i Nina Badrić, pa se evo kroz nekoliko singlova ponovno čujemo.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Jer postoji ona, ovo je drugi način, mi idemo već polako dalje. Malo ćemo spomenuti svjetsko nogometno prvenstvo, spomenuti neke rezultate. Čini se da ovo prvenstvo baš nije idealno, ima evo puno nekakvih čudnih poteza. Da se sad ne ide baš u nekakve dubioze, ali evo ima i ta nova kontroverzna što se tiče svjetskog prvenstva, je to da je FIFA bila poništila automatsku suspenziju američkog napadača Balogona nakon izravnog crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine kojeg je dobio. Što znači da je imao pravo jučer, to jest sinoć, nastupiti protiv Belgije u osmini finala. To jest to je bilo u 3 sata ujutro, tako da mu je bilo dopušteno da igra na kraju tu utakmicu. A što se tiče tog rezultata, eto, na kraju nisu uspjeli, tako da ćemo onda prestati gledati evo SAD i gledat ćemo dalje Belgiju koja ih je pobijedila sa 4-1. Osim toga, također igrali su nam Portugalci i Španjolci, Španjolska pobijedila 1-0. Imamo danas onda Argentinu, Egipat u 18 sati, Švicarsku, Kolumbiju u 22 sata. E, onda idemo na četvrt finale u 22 sata u četvrtak. Maroko, Francuska nam igraju, pa nam igraju Španjolska, Belgija u petak u 21 sat, a u subotu u 23 sata igraju nam Norveška i Engleska. Tako da još samo evo jedan par trebamo saznat, a to ćemo evo saznat već danas nakon 18 sati, to jest nakon 22 sata kad se odigra ta druga utakmica. Hoće li to biti Argentina, Egipat ili Švicarska, Kolumbija, netko od njih će svakako evo igrati u četvrtfinalu. Veselimo se vidjeti, zanimljive reprezentacije su ostale, samo jedna fali, a to je naravno Hrvatska, ali više sreće će biti drugi put u svakom slučaju, bar što se tiče sudaca i nekakvih odluka. Idemo mi polako dalje. Homebreaker nam svira, Ronim na dah, Damir Kedžo i K by the Ocean, 12 sati 33 su nam minute.

Cake by the Ocean smo slušali u 12.44 10. srpnja od 19 sati. Evo, Gradskom muzeju Požega pozivaju vas na otvorenje izložbe obzorja autora Hrvoja Furia. To je ovaj petak. Predstavlja eto ova izložba fotografije Hrvoja Furia na kojoj su nastale tijekom 30. godina. Prikazuju krajolik požeškog kraja u njegovim neprestanim mijenama, ostajući vjeran analognoj fotografiji i tradicionalnom procesu rada u crnoj komori. Autor stvara fotografije koje nadilaze dokumentarni zapis prostora i postaju osobna svjedočanstva mjesta, trenutka i atmosfere. Njegov objektiv usmjeren je prema prizorima pored kojih svakodnevno prolazimo, ali ih rijetko zaista primjećujemo. Tako da kroz fotografiju nastoji sačuvati osjećaj mjesta, raspoloženje trenutka i ljepotu svakodnevnice kao trajni zapis prostora i vremena. Treba nekad zastati, malo pogledati oko sebe i uživati u svemu onome zapravo što vidimo. Izložba je otvorena od, kažem, 10. srpnja pa do 14. kolovoza. Imate dovoljno vremena za pogledati, a mi idemo već dalje, 24 sata uz Aerodrom.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Promo pakiranje, Megafax i maramice za upijanje boja. 19,99.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Kutjevo ovog ljeta postaje mjesto susreta i dobre atmosfere. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu 2026. u petak 17. srpnja održe se piknik u Kutjevu. U ambijentu parka ispred uprave Kutjeva DD sudionike i posjetitelje očekuje večer ispunjena opuštenim druženjem, glazbom u živo i jedinstvenom piknik atmosferom koju već pretvaraju u tradiciju. Za glazbeni ugođaj će se pobrinut Stjepan Alah i Alen Kovačević. A dodatnu zabavu donose i sadržaji i razne iznenađenja te kutak za igru i zabavu za najmlađe. Iz grada Kutjeva su pozvali sve zainteresirane da se na vrijeme prijave i svoj dolazak, bilo da dolaze s obitelji, prijateljima ili u društvu najmlađih. Prijave uz broj odraslih i djece se šalju na grad@kutjevo.hr do 14. srpnja. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznačemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u razdoblju od 1. lipnja do 4. srpnja u šumskom dijelu u blizini Lipika, gdje je nepoznati počinitelj posjekao i otuđio drvnu masu u vlasništvu 35-godišnjakinje. Dogodila se teška krađa provaljivanjem na području Pleternice, gdje je jučer u jutarnjim satima nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću u vlasništvu 85-godišnjaka i tuđe razne predmete i novac i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju 4 kg eksploziva Monala i 250 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja, a dogodio se požar na otvorenom prostoru Požegi u ulici Kneza Trpimira. A sinoć oko 22 sata u mjestu Vetovo u Zagrebačkoj ulici na terasi u ugostiteljskog objekta 48-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,35 promila vikao na goste lokala, nakon čega ga je tjelesno napao 40-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 0,34 promila. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, 48-godišnjak je smješten u poslovnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Poreč.
1: Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske objavilo javni poziv za sufinanciranje projekata u sklopu programa Konkurentnost turističkog gospodarstva 2026. Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u turizmu. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu, a provodi se kroz mjeru A hoteli od 10.000 do 40.000 eura bespovratnih sredstava po projektu, mjera B OPG poljoprivrednik od 5.000 do 20.000 eura, mjera C turističke agencije od 5.000 do 10.000 eura, uz glavni cilj zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i gostiteljstva. Javni poziv treba doprinijeti razvoju inovativnih i održivih turističkih proizvoda i usluga, poboljšanju procesa u gostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, kružnom gospodarstvu, povećanju energetske učinkovitosti te unapređenju pružanja ugostiteljskih i ili turističkih usluga kroz digitalizaciju poslovnih procesa. Javni poziv je otvoren zaključno do 30. srpnja. Prijave se isključivo podnose online na elektroničkoj usluzi Turiznica.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće, unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Mogući su i lokalni pljuskovi i grmljavina ponajprije u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34 stupnja, dok smo trenutno u Požegi na 30 stupnjeva izmjerenih.

Ovo su nam bili Sia i Sean Paul, 13. i 19. Ljeto Požegi nam donosi u petak 17. srpnja Arpino Požega, film Iznenađenja na terasi prenoćišta Gorgindola u 21 sat. Pa ćemo se 13. kolovoza prisjetiti Olivera Drgovića i Krunoslava Kičeslabinca u šetališnoj zoni u 20 sati. To će biti četvrtak. Arpino Požega ponovno, film Iznenađenja, petak 14. kolovoza, isto vrijeme 21 sat na terasi tamo prenoćišta Gorgindolskog dola. Imamo onda također prisjećanje na Borisa Čiru Gašparca, Pisme srca i zavičaja 20. kolovoza. Osim toga imamo sutra srijeda u kazalištu promocija knjige pjesama Eve Svjetličić, poetsko glazbeni recital na vanjskoj pozornici u 21 sat. Devetog je drvo bajke i poštarska bajka u 19.30, a u subotu predstavljanje kazališnih novina, zatvaranje kazališnih ljetnih večeri, koncerte Ružice Maurus, dvorana i vanjska pozornica od 20.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Tek iz navike, ovo je bila Doris. Harry Styles nakon ovoga stiže. Grijeh Natalie Dizdar. 13.30 je sredina, evo sata već polako nam prolazi i to je našeg zadnjeg za danas. Do 14 sati smo ovdje, imamo ta vijesti iz Hrvatske i svijeta, donosimo ono najnovije. Uživajte dalje, ovo je Harry Styles, maknite se s ovih vrućina, velike su ove temperature, iako točno 30 mjerimo, ali evo, s obzirom na prethodna neka dva dana, otprilike tri, malo je bilo hladnije, tako da je ovo već danas nekako malo promjene ide prema puno toplijem, vjerujemo da će biti tako i idućim danima, uskoro ćemo to i saznat kako nas temperatura s vrijeme očekuje već sutra.

u prometu. Za kraj sata i druženje donosimo stanje u prometu. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blatsko. Zatim, zbog rekonstrukcije ceste imamo zabranu prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 u mjestu Požega. Radovi su do 15.12. ove godine. Obilazni pravac za sva vozila je ulica kraja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta, Osječka obrnuto. S obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Velika. Obilazni pravac za teretna motorna mase preko 7,5 tona vozila iz smjera Pakraca i Bresovca, Pasikovci, zatim Toranj, Biškupci, Velika i smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika. Obilazni pravac za ostala vozila ulica Ante Starčevića, ulica Josipa Andrića, Frakajadžića, ulica Jurija Križanića, ulica Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Vremenski uvjeti u većem dijelu Hrvatske povoljni su za vožnju. Pojačana je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkih središta u priobalju. Povremeni zastoji mogući su u zonama radova, privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače naravno da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da držite sigurnosni razmak između vozila. A također imamo i obavijest zatvaranje ulice pod gradom i dijela Vukovarske ulice zbog radova. Zbog radova na ugradnji zaštitnih stupića, usporivača prometa, ležećeg policajca i postavljanju vertikalne prometne signalizacije koje će se izvoditi sukladno prometnom elaboratu revizora cestovne sigurnosti DO u srijedu 8. srpnja. Evo da znate, u Požegi će za promet biti zatvorena ulica pod gradom te dio Vukovarske ulice do kružnog toka. Radovi će započeti u 8.30 ujutro i trajaće do njihova završetka. Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj regulaciji. Mole evo još građane za razumijevanje, strpljenje i poštivanje privremene prometne regulacije i također mi vam svi želimo sretan put i sigurnu vožnju. Idemo dalje. Can't Fight the Moonlight, uskoro su nam i vijesti.

0: Po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Espresso.
0: Da.
1: Pivo.
0: Da.
1: Vino.
0: Da.
1: Koktel.
0: Da.
1: Pizza.
0: Da.
1: Zabava.
0: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatska demokratska zajednica je u prvoj polovici ove godine za redovne političke aktivnosti od donatora dobila nešto manje od 102.000 eura, pokazuju polugodišnje izvješće o donacijama koje je ta stranka DIP-u dostavila među prvima, a sve to moraju učiniti do 15. srpnja. Iz stranke Fokus izvijestili su danas da su Županijskoj skupštini Zagrebačke županije zatražili ostavku župana Stjepana Kočića zbog nepravomoćne osuđujuće presude, dugotrajne odsutnosti i sve loših rezultata rada županijske uprave. Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević je rekao u četvrtak će od gradske skupštine zatražiti usvajanje izvješća o stanju imovine grada Zagreba za 2025. godinu, prema kojem ukupna vrijednost nefinancijske imovine grada iznosi 3,98 milijardi eura. Tijelo Ukrajinke osumnjičene za bombaški napad na imućnog ukrajinskog poduzetnika u Monaku prošli tjedan je pronađeno u blizini Kijeva, izvijestio je u utorak portal lista Ukrajinska pravda. Pozivajući se na izvore iz policije, mediji je izvijestio da je žena ustrijeljena, a njezino tijelo pronađeno je u ponedjeljak oko 23 sata po lokalnom vremenu. U Srebrenici će 11. srpnja biti obilježena 31. obljetnica genocida koji su nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba 1995. godine, a tom prigodom u krugu memorijalnog kompleksa u Posvećarima bit će pokupani posmrtni ostaci još 10 žrtava tog zločina. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, obitelji su dale suglasnost za pokop 10 žrtava čiji su djelomični skeletni ostaci pronađeni u masovnim grobicama diljem istočne Bosne u razdoblju od 1997. do 2022. godine. Najmlađa žrtva koja će biti pokopana je Senad Jusić. On je u trenutku pada Srebrenice imao 20 godina. Najstarija žrtva je Mustafa Dautović koji je 1995. godine imao 56 godina. Bombe su u utorak eksplodirale u blizini hotela u Damasku u kojemu je Emmanuel Macron boravio uoči sastanka sa sirijskim predsjednikom, rekao sigurnosni izvor, ali Macron nije čuo eksplozije. Izvijestio je ured francuskog predsjednika. Eksplozije naglašavaju velike sigurnosne izazove u Siriji. Macron je prvi predsjednik neke članice Europske unije koji je posjetio zemlju otkako su pobunjenici predvođeni Šarom Bašara 2024. godine ga svrgnuli. Reutersov svjedok je rekao da je čuo eksploziju u blizini i vidio dim kako se diže. Ceste su bile zatvorene i provedene su sigurnosne mjere, rekao je sigurnosni izvor. Elizejska palača je priopćila da se eksplozije nisu čule iz predsjedničke kolone automobila. Novinar koji je pratio Macrona također je rekao da nije čuo eksploziju.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je sutra. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prijepodne lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura od 17 do 21, najviša dnevna, većinom je između 27 i 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 30 stupnjeva izmjerenih.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixen Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199,06 €. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64,90 €. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda, izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84,90 €. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvijeta do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Marko Tolja od Tebi ovisan. Dobar vam dan i dobro došli u još jedno ljetno popodne na valovima Radija Valis Aurea. Utorak je, a u našoj zlatnoj dolini mjerimo 32 celzijeva stupnja. Ako planirate uživati na otvorenom, iskoristite današnji dan jer nam već sutra stiže promjena vremena i malo osvježenje. Zato uzmite hladan napitak, pronađite neki ugodan hlad na otvorenom kad god to možete i prepustite se dobrom raspoloženju. Ja sam uz vas sve do 19 sati i družimo se uz odličnu glazbu, zanimljive priče i dobro društvo. Ostanite uz Radio Valis Aurea i Marka Kutlića, Probudi me.

15 sati i 15 minuta, a naša bioprognoza za sutra nam donosi ne tako povoljne prilike, jer s približavanjem promjene vremena meteoropati bi mogli osjetiti pojačan umor, slabiju koncentraciju i manjak energije. Kod kroničnih bolesnika moguće je i privremeno pogoršanje postojećih tegoba, osobito u unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike biti nešto povoljnije, no zbog tople noći osjetljivije osobe mogle bi imati poteškoće sa snom. Zato ako se sutra ne budete osjećali baš najbolje, ne brinite, moguće je da je zato krivo upravo promjena vremena. Idemo mi dalje uz žažu.

0: jel to Ales?
1: Ne, ovo je hitna, gospodine.
0: Pa što se onda javljaš kad ja sam Ales zapravo?
1: Slušaj, ja kad sam radio u Njemačkoj, to tako nije bilo.
0: Mene to ne zanima, znaš. Pa,
1: to se nije tako
0: moglo
1: zvati.
0: Jesi ti hitna?
1: Jesam hitna.
0: Jel da ne dolazi vamo po mene hitno, razumiješ?
1: Jel u Njemačku?
0: Ma nema Njemačke, razumiješ? Hoću da me u Ales me da me voziš.
1: Evo,
0: Ales.
1: Evo, odmah dolazi.
0: E, ako ti sad ne dođeš, znaš šta je? Ja ću crće, ja ću crće od vrućine, evo, majke, gled, puknuć, ko...
2: Osvježenje od vrućina potražite u Alesu. Hisense klima 2,6 kW uz uštedu 25%, 329 eura 25 centi. Ventilator s raspršivačem 98 eura 55 centi. I veliki stropni ventilator sada samo 47 eura 20 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Udruge koje rade s djecom s teškoćama u razvoju susrele se s županicom Jozić. Škola plivanja Požeško-slavonske županije uspješno privedena kraju. Stižu ležeći policajci u Požešku ulicu pod gradom.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Županica Antonija Jozić okupila je predstavnike udruga koje rade s djecom s teškoćama u razvoju s područja Požeško-slavonske županije, i to udruge Mali princ, udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju Osmijeh, udruge roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika Latica, mi udruge roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju te edukacijskog centra za Down sindrom, a kako bi ih upoznala s daljim koracima na projektu uspostave Županijskog centra za odgoj i obrazovanje. Jozić je zahvalila udrugama na svim aktivnostima koje provode, te poručila kako se ideja o uspostavi Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju razvija već 2 godine s ciljem osiguranja kontinuiteta i stabilnijeg financiranja svih potrebnih usluga. Zahvalila je i građanima koji su potpisali peticiju za osnivanje, istaknuvši kako su prikupljeni potpisi dodatan vjetar u leđa projektu i dokaz hitnosti za osnivanjem. Govoreći o odabranoj lokaciji u Pleternici, istaknula je kako je riječ o objektu koji je u Rohbau fazi, što omogućuje da se prostor u potpunosti prilagodi potrebama budućeg centra. Naglasila je kako rasprava ne bi trebala biti usmjerena na lokaciju, nego na što skoriju realizaciju projekta. Većina udruga iskazala je podršku projektu, a neke su zatražile dodatne konzultacije s roditeljima svojih članova oko istoga. Županica Jozić najavila je kako bi do kraja ove godine trebala biti dovršena projektno-tehnička dokumentacija. Tijekom iduće godine planiran je početak gradnje, a cilj je da centar bude uspostavljen i počne s radom do konca 2028. godine. Jubilarni 15. moto susreti u organizaciji moto kluba Bulls Pleternica proteklog su vikenda na Pleterničkom hipodromu ponovno okupili brojne zaljubljenike u motocikle, dobru glazbu i odličnu atmosferu. Tijekom dvodnevnog programa Pleternica je bila središte bajkerskog druženja uz bogat sadržaj za sve generacije. Prva večer bila je rezervirana za koncert legendarne Crvene jabuke, koja je pred brojnom publikom izvala svoje najveće hitove i otvorila jubilarno izdanje moto susreta u velikom stilu. Subotnji program započeo je tradicionalnim defileom motociklista ulicama Pleternice, nakon čega je u glavnoj ulici održan atraktivan stunt show koji je privukao brojne građane i posjetitelje. Program je nastavljen moto igrama na hipodromu, a vrhunac večeri bio je koncert zabranjenog pušenja koji je zatvorio još jedno uspješno izdanje ove sve popularnije manifestacije. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je zadovoljstvo organizacijom manifestacije koja je ispunila još jedan vikend u Pleternici. 4. za redom kako su u Pleternici uživali u događanju koja organiziraju udruge uz podršku grada i gradskih ustanova. U sklopu projekta Igrajući rasti, Požeško-slavonski program za djecu uspješno je privedena kraju škola plivanja, koja je jedna od ključnih aktivnosti usmjerenih na poticanje zdravih životnih navika i aktivnog provođenja slobodnog vremena najmlađih. Završetak programa obilježen je dodjelom diploma polaznicima, a škola plivanja provodila se na bazenima u Velikoj i Lipiku, gdje je kroz intenzivnu tritjednu obuku pod stručnim vodstvom kineziologa prošlo više od 300 djece u Velikoj te više od 100 djece u Lipiku. Novim plivačicama i plivačima diplome su uručili županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić i predsjednik sportske zajednice Požeško-slavonske županije Jurica Matijević. Uz školu plivanja projekt Igrajući rasti Požeško-slavonski program za djecu obuhvaća i cjelogodišnje treninge mini rukometa, čitateljsko-kreativne radionice koje se provode u partnerstvu s Gradskom knjižnicom Požega te sportsko-edukativni kamp Rukomet u srcu prirode. Projekt provodi Požeško-slavonska županija u suradnji sa sportskom zajednicom Požeško-slavonske županije i ženskim rukometnim klubom Požega te uz podršku jedinica lokalne samouprave, a u konačnici će njime biti obuhvaćeno ukupno 500 djece s područja cijele županije. Vrijednost ukupnog projekta iznosi 111.730 eura, a Ministarstvo demografije i useljeništva sufinancira ga s iznosom od 100.000 eura. Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekta u sklopu programa Konkurentnost turističkog gospodarstva 2026. Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u turizmu. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu, a provodi se kroz mjeru A hotel od 10.000 do 40.000 eura bespovratnih sredstava po projektu, mjera B OPG poljoprivrednik od 5 do 20.000 eura, mjera C turističke agencije od 5.000 do 10.000 eura. Uz glavni cilj zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva. Javni poziv treba doprinijeti razvoju inovativnih i održivih turističkih proizvoda i usluga, poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, kružnom gospodarstvu, povećanju energetske učinkovitosti te unapređenju pružanja ugostiteljskih ili turističkih usluga kroz digitalizaciju poslovnih procesa. Javni poziv otvoren je zaključno do 30. srpnja. Prijave se isključivo podnose online na elektroničkoj usluzi Turiznica. Gradilište nove zgrade Doma zdravlja Požeško-slavonske županije u Lipiku obišli su čelnici županijske i lokalne vlasti u pratnji voditelja projekta. Županica Antonija Jozić, gradonačelnik Lipika Vinko Kasana i ravnatelj županijskog doma zdravlja Marijan Višaticki uvjerili su se u dinamičan napredak građevinskih radova koji se trenutno odvijaju znatno brže od predviđenih rokova. Riječ je o investiciji čija ukupna vrijednost iznosi 2,8 milijuna eura. Ovaj zahvat označava korjenitu promjenu i podizanje standarda primarne zdravstvene zaštite za stanovnike Lipika, ali i svih okolnih mjesta koja administrativno i geografski ovise ovom središtu. Novi zdravstveni kompleks podiže se na zemljištu ukupne površine 1742 četvorna metra. Ravnatelj Marijan Višaticki izrazio je iznimno zadovoljstvo dinamikom na samom gradilištu, naglasivši kako se procesi odvijaju otprilike 2 mjeseca brže u odnosu na službeni terminski plan građenja. Županica Antonija Jozić osvrnula se na kontinuitet kapitalnih ulaganja u zdravstveni sustav, čija ukupna vrijednost u ovom trenutku premašuje iznos od 20 milijuna eura. Također je dodala kako je ovo druga nova zgrada Doma zdravlja koja se gradi na području županije u proteklih nekoliko godina, nakon što je uspješno dovršen objekt u Čaglinu. Sljedeći korak u modernizaciji bit će izgradnja potpuno novog zdravstvenog objekta u sjevernom dijelu grada Požege. Zdravstvenog objekta u sjevernom dijelu

0: aktivnostima u Republici Hrvatskoj i njihovoj održivosti, što je uz smanjenje ovisnosti o sirovinama iz neobnovljivih izvora i jačanje otpornosti na klimatske promjene posebno važno za ruralna područja. Vizija razvoja biogospodarstva ostvarit će se provedbom strateških projekata, intervencija i aktivnosti koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva, razvoj održive proizvodnje i tržišta u biogospodarstvu te povećanje dodane vrijednosti u biogospodarstvu. Zbog radova na ugradnji zaštitnih stupića, usporivača prometa i postavljanju vertikalne prometne signalizacije, sutra će u Požegi za promet biti zatvorena ulica pod gradom te dio Vukovarske ulice do kružnog toka. Radovi će započeti u 8:30, a za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj regulaciji. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
1: Bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u razdoblju od 1. lipnja do 4. srpnja u šumskom dijelu u blizini Lipika, gdje je nepoznati počinitelj posjekao i otuđio drvnu masu u vlasništvu 35-godišnjakinje. Dogodila se teška krađa provaljivanjem na području Pleternice, gdje je jučer u jutarnjim satima nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću u vlasništvu 85-godišnjaka i otuđio razne predmete i novac, i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv slijedi kaznena prijava. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju 4 kg eksploziva Monala i 250 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja, a dogodio se požar na otvorenom prostoru u Požegi u ulici Kneza Trpimira. A sinoć oko 22 sata u mjestu Vetovo u Zagrebačkoj ulici na terasi ugostiteljskog objekta 48-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,35 promila vikao na goste lokala, nakon čega ga je tjelesno napao 40-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 0,34 promila. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, 48-godišnjak je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Poreč.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
0: Sutra vrijeme nam donosi u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 21 Celzijev stupanj, a najviša dnevna između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
2: Stanje u prometu.
0: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i drže sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Promo pakiranje Megafax i maramice za upijanje boja 19,99. Blazinice Belesa 79 centi. Tekući sapun Belesa 500 ml 89 centi. I lubenica kilogram samo 59 centi. NTL.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo nas i na 16. satu današnjeg utorka, a HEP nam je najavio nekakve radove za sutrašnji dan, pa idemo pogledati što se događa. Znači, Požeška, Koprivnica, Komorica, Ratkovica, Stara Kapela i Kapelački Pavlovci u potpunosti bez struje sutra od 7 ujutro do 12 i Škrabutnik, cijelo naselje također bez struje od 7 do 14 sati sutra. A mi idemo dalje sa deturom preko prepreka, pa će nam pjevati Baby Bird, Akira Himovski i Maroon 5.

0: Evo nas 16 sati 17 minuta, Požega na 32,5 Celzijeva stupnja, a ako vam je danas potreban izgovor za jednu kockicu čokolade, ali ste na dijeti, imam odličnu vijest, danas se obilježava Svjetski dan čokolade, jedne od omiljenih slastica na svijetu, bilo da volite mliječnu, tamnu, bijelu ili onu sa lješnjacima, danas je dan kada se kalorije barem simbolično ne broje, osim što je neodoljivog ukusa, čokolada mnogima popravlja raspoloženje i uljepšava dan. Zato počastite sebe omiljenom čokoladom, podijelite je s nekim dragim ili jednostavno uživajte u svakom slatkom zalogaju. Sretan vam Svjetski dan čokolade, a mi idemo dalje uz Franku i Sve dok sanjaš.
1: Da mjesec padne sad sa neba, a da zove milion ljudi,

0: Не дам ником да те буди.
1: Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča uz popust od 26%, sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor, Vox LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

16:45, danas obilježava se i dan kiswahili jezika, odnosno swahili jezika, koji je jedan od najraširenijih afričkih jezika i važan je jezik komunikacije u istočnoj, središnjoj i južnoj Africi. Ovaj dan proglasio UNESCO kako bi istaknuo važnost očuvanja jezične raznolikosti i kulturne baštine, te podsjetio koliko su jezici važni u povezivanju ljudi i različitih kultura. Idemo dalje uz Adele.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
1: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 17. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Hrvatski sabor donio je strategiju biogospodarstva do 2035. godine. Strategija će osigurati strateško planski okvir za intenzivni razvoj biogospodarstva, te na taj način doprinijeti razvoju hrvatskog gospodarstva i društva u cijelosti. Strategijom se definira vizija razvoja gospodarstva koja će se ubrzo razvijati kao dinamična djelatnost koja daje značajan doprinos ukupnim gospodarskim aktivnostima u Republici Hrvatskoj i njihovoj održivosti, što je uz smanjenje ovisnosti o sirovinama iz neobnovljivih izvora i jačanje otpornosti na klimatske promjene, posebno važno za ruralna područja. Vizija razvoja biogospodarstva ostvarit će se provedbom strateških projekata, intervencija i aktivnosti koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva, razvoj održive proizvodnje i tržišta u biogospodarstvu, te povećanje dodane vrijednosti u biogospodarstvu. Zbog radova na ugradnji zaštitnih stupića, usporivača prometa i postavljanju vertikalne prometne signalizacije, sutra će u Požegi za promet biti zatvorena ulica pod gradom te dio Vukovarske ulice do kružnog toka. Radovi će započeti u 8:30 sati. Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj regulaciji. Županica Antonija Jozić okupila je predstavnike udruga koje rade s djecom s teškoćama u razvoju s područja Požeško-slavonske županije, i to udruge Mali princ, udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju Osmijeh, udruge roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika Latica, mi udruge roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju te edukacijskog centra za Down sindrom, a kako bi ih upoznala s daljnjim koracima na projektu uspostave Županijskog centra za odgoj i obrazovanje. Jozić je zahvalila udrugama na svim aktivnostima koje provode, te poručila kako se ideja o uspostavi Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju razvija već 2 godine s ciljem osiguranja kontinuiteta i stabilnijeg financiranja svih potrebnih usluga. Zahvalila je i građanima koji su potpisali peticiju za osnivanje, istaknuvši kako su prikupljeni potpisi dodatan vjetar u leđa projektu i dokaz hitnosti za osnivanjem, govoreći o odabranoj lokaciji u Pleternici. Istaknula je kako je riječ o objektu koji je u rohbau fazi, što omogućuje da se prostor u potpunosti prilagodi potrebama budućeg centra. Naglasila je kako rasprava ne bi trebala biti usmjerena na lokaciju, nego na što skoriju realizaciju projekta. Većina udruga iskazala je podršku projektu, a neke su zatražile dodatne konzultacije s roditeljima svojih članova oko istoga. Županica Jozić najavila je kako bi do kraja ove godine trebala biti dovršena projektno-tehnička dokumentacija. Tijekom iduće godine planiran je početak gradnje, a cilj je da centar bude uspostavljen i počne s radom do konca 2028. godine. Jubilarni 15. moto susreti u organizaciji motokluba Bulls Pleternica proteklog su vikenda na Pleterničkom hipodromu ponovno okupili brojne zaljubljenike u motocikle, dobru glazbu i odličnu atmosferu. Tijekom dvodnevnog programa Pleternica je bila središte bajkerskog druženja uz bogat sadržaj za sve generacije. Prva večer bila je rezervirana za koncert legendarne Crvene jabuke, koja je pred brojnom publikom izvela svoje najveće hitove i otvorila jubilarno izdanje moto susreta u velikom stilu. Subotnji program započeo je tradicionalnim defileom motociklista ulicama Pleternice, nakon čega je u glavnoj ulici održan atraktivan stunt show koji je privukao brojne građane i posjetitelje. Program je nastavljen moto igrama na hipodromu, a vrhunac večeri bio je koncert zabranjenog pušenja koji je zatvorio još jedno uspješno izdanje ove sve popularnije manifestacije. Gradonačelnica Načelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je zadovoljstvo organizacijom manifestacije koja je ispunila još jedan vikend u Pleternici. Četvrti za redom, kako su u Pleternici uživali u događanjima koje organiziraju udruge uz podršku grada i gradskih ustanova.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega mjeri 32 celzijeva stupnja, sutra nam je vrijeme u većem dijelu u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Najniža temperatura zraka između 17 i 21, a najviša dnevna između 27 i 32 celzijeva stupnja.

Dobro jutro, utorak je 7. srpnja, 7 je sat, a ja sam Marijana i u sljedećih sat vremena donosim sve što vam treba za dobar početak dana. Čeka nas pretežno sunčano vrijeme danas, temperature će se penjati do 34 Celzijeva stupnja, pa ako ste jutro skrenuli bez bočice vode, još stignete ispraviti tu odluku. Današnji dan ima i onu slatku stranu, jer obilježavamo Svjetski dan čokolade. Ako ste jutro spojili čokoladu za doručak ili kockicu, ne brinite, danas se to računa kao obilježavanje važnog međunarodnog dana, a ne kao loša prehrambena odluka. Dakle, ako vam netko danas prigovori zbog kockice ili dvije, samo recite da poštujete kalendar. Do kraja godine ostalo nam je još 177 dana, a mi ćemo ovaj jedan ispuniti onim najvažnijim servisnim informacijama, promet, vrijeme, korisne obavijesti i sve ono što vam može olakšati jutro, uz naravno glazbu koju volite, uz pjesmu da započnemo novi dan. Ostanite uz nas, skuhajte si kavu ili čaj ako već niste, pojačajte radio i krenimo zajedno u novi dan. Dobro jutro!

7:16, dobro vam jutro uz 19 celzijevih stupnjeva, dragi moji. Idemo na prometni servis, na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboku i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tomenovca, između Pleternice i Bzenice, te između Vesele i Pleternice. Zbog radova zatvorena je lokalna cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljevske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića. Promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljevske ulice Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, ulica Ante Starčevića ili Industrijske ulice, ovisno o smjeru kretanja. Podsjećamo i da je dionica između Blatska i Vesele zatvorena, a u Požegi su zbog rekonstrukcije mosta preko Veličanke i radova na raskrižju Osječke ulice Hrvatskih branitelja zatvoreni dijelovi državne ceste 38, obilazak za sva vozila vodi ulicom Kralja Zvonimira, Industrijskom, Šokačkom i Osječkom ulicom, a budući da je zatvorena ulica Hrvatskih branitelja za smjer prema Velikoj uspostavljen je obilazni pravac koji vodi ulicom Ante Starčevića, Josipa Andrića, Fraka Jađića, ulicom Jurija Križanića, te dalje prema ulici Hrvatskih branitelja, odnosno Mlinskoj ulici. Planirajte putno vrijeme, prilagodite vožnju uvjetima na cestama i svakako poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Velike utakmice se pamte. Vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča. Za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%. 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%. Sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor. Vox LED televizor 32 inča. Po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom

Ako se ne varam, ovo je pjesma iz 95. Latino, gdje je ljubav, tu si ti. 7 je sati i 30 minuta, evo malo informacije tko danas ostaje bez struje, ali donosimo i bioprognozu. Po pitanju struje, Elektropožega ima radove i zbog njih će obustaviti isporuku električne energije, pa bi tako u vremenu od 7.30 do 8.30 bez struje trebali ostati Stražeman, a u vremenu od 7.30 do 12.30 Biškupci. I odmah prelazimo na bioprognozu. Vrijeme će danas većini biti saveznik, biometeorološke prilike uglavnom su povoljne, pa će mnogi dan provesti bez nekakvih većih tegoba uzrokovanih vremenskim uvjetima. Kako dan bude odmicao, temperatura u unutrašnjosti će naravno rasti, rekli smo danas ide i do 34, a jugozapadni vjetar mogao bi kod osjetljivih meteoropata i kroničnih bolesnika donijeti nešto više umora, slabiju koncentraciju, manjak energije, a onda odmorite, što vam drugo reći, malo i ospavajte. Zato danas birajte laganije obroke, pijte dovoljno tekućine i ne zaboravite zaštititi se od sunca. Ukratko iskoristite ugodno vrijeme, ali uz malo dodatne brige o sebi, osobito tijekom najtoplijeg dijela dana.

0: Minuta po minuta i stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije. O događanjima reći će nam glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u razdoblju od 1. lipnja do 4. srpnja u šumskom dijelu u blizini Lipika, gdje je nepoznati počinitelj posjekao i otuđio drvnu masu u vlasništvu 35-godišnjakinje. Dogodila se teška krađa provaljivanjem na području Pleternice, gdje je jučer u jutarnjim satima nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću u vlasništvu 85-godišnjaka i otuđio razne predmete i novac, i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljima ovih kaznenih djela, a protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zatim smo na području Požege zabilježili dragovoljnu predaju 4 kg eksploziva Monala i 250 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije police uništenja, a dogodio se požar na otvorenom prostoru Požegi u ulici Kneza Trpimira. A sinoć oko 22 sata u mjestu Vetovo u Zagrebačkoj ulici na terasi ugostiteljskog objekta 48-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 1,35 promila vikao na goste lokala, nakon čega ga je tjelesno napao 40-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola od 0,34 promila. Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, 48-godišnjak je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a protiv obojice slijedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u mjestu Poreč. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala vam Nikolina i ovoga jutra. Sviramo dalje u dobrom ritmu, uobičajeno prve dnevne vijesti donosimo točno u 8 sati.

0: Vetrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja, od 19 sati, u parku u Vatrini očekuju vas gastro večeri Vatrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini s ražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak, te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Vatrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Vatrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridiana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Vatrini. Dobro nam došli.
1: Uključi se u NTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u NTL-u. Više saznaj na ntl.hr.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Županica Antonija Jozić okupila je predstavnike udruga koje rade s djecom s teškoćama u razvoju s područja Požeško-slavonske županije. I to udruge Mali princ, udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju osmih, udruge roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika, mi udruge roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju te edukacijskog centra za Down sindrom, a kako bi ih upoznala s daljim koracima na projektu uspostave Županijskog centra za odgoj i obrazovanje. Jozić je zahvalila udrugama na svim aktivnostima koje provode, te poručila kako se ideja o uspostavi Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju razvija već 2 godine s ciljem osiguranja kontinuiteta i stabilnijeg financiranja svih potrebnih usluga. Zahvalila je i građanima koji su potpisali peticiju za osnivanje, istaknuvši kako su prikupljeni potpisi dodatan vjetar u leđa projektu i dokaz hitnosti za osnivanjem. Govoreći o odabranoj lokaciji u Pleternici, istaknula je kako je riječ o objektu koji je u rohba fazi, što omogućuje da se prostor u potpunosti prilagodi potrebama budućeg centra. Naglasila je kako rasprava ne bi trebala biti usmjerena na lokaciju, nego na što skoriju realizaciju projekta. Većina udruga iskazala je podršku projektu, a neke su zatražile dodatne konzultacije s roditeljima svojih članova oko istoga. Županica Jozić najavila je kako bi do kraja ove godine trebala biti dovršena projektno-tehnička dokumentacija. Tijekom iduće godine planiran je početak gradnje, a cilj je da centar bude uspostavljen i počne s radom do konca 2028. godine. Gradonačelnik grada Požege Miličević jučer je u gradskoj vijećnici uručio jednokratne novčane nagrade u iznosu 300 eura najuspješnijim učenicima 8. razreda osnovnih škola, čiji je osnivač grad Požega. Nagrade se dodjeljuju u skladu s odlukom o nagrađivanju najuspješnijih učenika 8. razreda, a namijenjene su učenicima koji su se istaknuli izvrsnim školskim uspjehom i postignućima na natjecanjima. O dobitnicima odlučuje postupak koji uključuje prijedlog razrednika, bodovanje povjerenstva i odluku učiteljskog vijeća. Novčane nagrade primili su Tena Mravak, Erin Ogrizović i David Kamenčak iz osnovne škole Antuna Kanižlića, Marta Marjanović, Ines Matković i Marin Garbin iz osnovne škole Julija Kempfa, te Petar Erejs, Angela Paukner i Jan Vinković iz osnovne škole Dobriša Cesarić. Čestitajući nagrađenim učenicima, gradonačelnik je istaknuo kako su svojim znanjem, trudom i zalaganjem bili uzor svojim vršnjacima, te im poželio mnogo uspjeha u nastavku školovanja i nove izvrsne rezultate u srednjoj školi. Kutjevo i ovog ljeta postaje mjesto susreta i dobre atmosfere. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu 2026. u petak 17. srpnja održat će se piknik u Kutjevu. U ambijentu parka ispred uprave Kutjeva DD sudionike i posjetitelje očekuje večer ispunjena opuštenim druženjem, glazbom u živo i jedinstvenom piknik atmosferom koju već pretvaraju u tradiciju. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Stjepan Lah i Alen Kovačević, a dodatnu zabavu donose sadržaj poput fotobuta i raznih iznenađenje, te kutak za igru i zabavu za najmlađe. Iz grada Kutjeva pozvali su sve zainteresirane da na vrijeme prijave svoj dolazak, bilo da dolaze s obitelji, prijateljima ili u društvu najmlađih. Prijave uz broj odraslih i djece šalju se na grad@kutjevo.hr do 14. srpnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21 je Celzijev stupanje trenutno izmjereno, danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren zapadni jugozapadni, maksimalna temperatura zraka oko 31 stupanj.

Danas i sutra još je moguće promjenjivo vrijeme, a onda prema kraju tjedna čini se kako stvari stoje, što bi rekao barem, da bi moglo biti sunčanije bez prolaznih nestabilnosti. Ne tako toplo, vruće, temperatura nekih 27-28 Celzijevih stupnjeva, možda za vikend 30-ak. Nakon bare plaćenika idemo malo do oceana, Natalie Dizdar, pa onda Sailor Song, opet još jedna ljetna i Gigi Perez.

tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

0: svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Bestway bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing Radija Valis Aurea.

našem portalu ovog jutra možeš čitati korak do realizacije Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama Požeško-slavonske županije. Bio je sastanak, pročitate što su rekle udruge, što su rekle iz županije. Gradski muzej Požega, otvorenje izložbe Obzorja, znanje, trud i uspjeh isplatio se najuspješnijim učenicima 8. razreda Požeških škola, škola kojima je grad Požega osnivač. Ovo je vijesti i brojne druge RVA HR, a ovo je Pelini Mediji, Dino Dvornik.

0: u prometu.
1: Stanje u prometu dobro. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje, pogotovo ovdje kod nas u Slavoniji, povoljni su za vožnju. Pojačanog prometa mjestimice ima na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Izvanrednih situacija trenutno nema u našem okruženju. A naravno, sretan put želite i Radio Valis Aurea i Hrvatski autoklub.

0: ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
1: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
3: I puno jasnih granica.
4: Djeci treba puno objašnjavanja.
5: Puno podrške.
6: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
7: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
8: Marketing radija Valisa Urea.